0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره رواه البخاري
1: معنی مائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قربیے میست کن کر قیامت دوہ اللہ کے حضرت گا ام نبا میہ کی اینا گے نبا نلفا کم ابیرن امیہ کا میست کن درہ لیفا و میہ آئے
2: می دیوہرات سے گڑھو ಹಗಡೆ ಏಕಾವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗೆ ನೆಸನಿ ಮಿರೇಗೆ ಮಹ್ರಿಬ್ ನಮಾದ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ
3: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್